Ach, mae sy'n mwch o byn sy'n mannau i ymrych o'n atrawat e chadrwan dyn ada atra man i na siwawiat e. Ydiwm atryd Iran i le gwchwrs y dian siwawiat e dia i la myn gerbia i la Azerbaijan chartha bita Turkestan, Afghanistan o haradach ze Khalij Oman o myn gibet atryd Iraq i la halbed itla siwawiat e minno وارد از اطراف کویت شوا اطرافات شوایت شوایت شوایت شوایت الى گو اطراف ایران مشموت الامانول بتیانه خینها خالی شان القاقیطه و قصت و شوایت اطراف ایران ای و ان شوا اطرافات